0: Inggi sampun wonten sang Redang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggi sarang sirejen niki nggih.
1: Yang putu Febri saking darah pesabun ke BJK.
0: Kedet tubruk.
1: Putu Febri.
0: Oh putu Febri, bejo aja kuping apa kedet tubruk ding.
1: Tantang.
0: Ya silakan Bu Febri nyaplir 180 ajrat nggih berbeda. Silakan Bu.
1: Salam kenal nggih. Nggih. Sanjang BJK.
0: Nggih.
1: Salamnya buat BJK mantan saya Rajang tugas sampai sepupus
0: iya.
1: Semua tukaran makin yang super pamit Om Santi.
0: Nggih, sukses semua. Bu Febri.

0: Iya, sampun wonten sang radit yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rahat yang semang belijaya.
0: Nggih, Mbok Made Martini ring Bitro, silakan kiriman duwe 3 dan spesial. Nggih, heeh.
1: Nanti
0: gak tau becik ada ngadeng nak eh.
1: Tapi tembang nih Niki.
0: Niki yang pun yang sediakan kasmaran ya.
1: Halo.
0: Iya lo terus.
1: Tapi tembang nih.
0: Budi Arsa kasmaran.
1: Nge Budi Arsa kemantan nge.
0: Nge ampun.
1: Nge. Maka terus sarang sami kemantan beli semeton simponi. Demogi rahayu sarang sami nge.
0: Nge.
1: Rajang beli jaya rahajang tugas om santi-santi om.
0: Nge seksama.